0: tshebeletso hara ditshebeletso Lesedi FM.
1: Ke lebile haholo di engwane moeti mogotsi wa ka hle ke bona mogatla ke bona mwana nong ke bua ka ena mwana modise le setabela a le benya ke fetla mo ke mwana mo seu a ke jole batho ke nong godu godu nanyana ya mari bile ke le dumedisa hle ke re dumelang dumelang dumelang mogotsi ba ka le phetse jang hle na ke phetsa monate fela bile ke le amohela nana la gona le monate la stage your mind mo re kopana re le bana ho ba ite batsega amang na no lena o litlisetswa ka mohlotlo ke SABC Education botla isima ke ne leng ka man ya bua mona hle ke tebutebu tshehlana ya gahleng ditebontshana
0: Lesedi FM ke molelo.

0: Tong re eme mmoho le Lesedi FM re ketekeng. Letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele.
1: Ha mosebetsi o le siyo, boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama. Kgweding ena ya basebetsi, Tong re keteka kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona. Lesedi FM ke molelo. Mamela lenaneo la re kaofela ka moqebelo le Sontaga go renya le shomele bitswe.

wa tseba ke itse ke itse ka baka la gobane ke utlwetse bohloko ke batla go tshedisa ka renke ke mashangane nkwana ee nke ke o latele beni mayangane mono ga re e titangata hina jona ka pina ena ai ke utlwa ga nnete o re nke ke o fe ntho ya sešhangane e tle kokobetse pelo ena ga alesae femola ke ebitsa sekesa e ka ga moneke tsona fela se moneke le teng o ntse ba pala ga letheka le batla yo otle sekesa ga o ka ya TikTok ona.

Lady Soski. Bona ke kuna tu KG Ramabodu ka mama habane Ventersberg. Bona Soski ke re matlapo ntse wa theolao. Ke exactly matlapo ke a janga we. Bona ke ona ntse ke nyetsa nga ntobisa monate. Eh mabakane. Ana ke le thabetse. Ke le thabetse ha golo fela. Bona le le mo setlang. Ha neng re etse fela jwalo. Ha neng re kwalle ba bang ka ntle. No hard feelings guys na ke le khosi Soski sheba unu tshele wane hula

0: Kitchere Sputswe, o mametse Ponto, o le Sedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamelwe.
2: A tsebelesong e ratwang ke mafelo a beke wa ratwa wa lelwa. Imberimiso su ka mora hora le shebele be simedi. A kene monate le kena le bitsong ka hore ke dia Europa le kena mokabelo le sonta. Ka jero ke sonta mamedi. Kgwedi e na le matsatsi ke matsatsi a makae sumane ke matsatsi a mashome a mabedi le metso e mene. Ke kgwedi ya motsheanong selemong sa 2020 le metsoo. Sele seng ke 2026 Afrika Borwa gona ke radio. Nna ke goroto ke matinkela ke le rrapo le mathang a kampeng opere. Dumela motho e motle lebiso la ka ke piso Solf Xisumane le rrato la gago empa morabong tsena ba mpitsa ka gore ke Ponto wa Selabo ha mamelwe.

o sole tsena o se be re hloka dithapelo ba re po ena ke na kwa ke na kwa ya ha Africa bo re tla la radio se seng fela se bohudi se we lengwe ra se ba metse kana kwena tla utlwe ka o mamese radio motse ke ponto wa se le bo wale CD FM ke batla ke tla kise ke re eno ke wale CD FM ke re la ho le jwa a tlo tla le nea dithapelo ke ponto le tsone lo mitanda kabza this machalo le yans mthusi etlwelemo

Ke nako tsane le Ponto wa Selepo Pito Tsumane le Sedi FM ke molepo.